רדיו כל רגע, רדיו שנוגע, רדיו שנוגע.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, התארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופרפוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
6: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
7: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. הלחימה כאמור נמשכת, אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בגליל התחתון בעקבות ירי רקטות וטילים. כתבנו אוספים פרטים ואנחנו נעדכן בהתאם. אזעקות נשמעו גם במהלך הלילה ביישובי הצפון, ובמרכז הרפואי לגליל בנהריה ממשיכים לטפל בפצועים שנפגעו אמש מרחפן נפץ שנפל בראש הנקרה. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
8: ארבעה בני אדם נפצעו אתמול מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בחניון אתר ראש הנקרה בלי שהופעלה אזעקה. אחד הפצועים נותח ומצבו עדיין אנוש. פצוע נוסף במצב בינוני ושניים נוספים נפצעו קל ושוחררו לבתיהם. שעות לאחר מכן הופעלו שוב אזעקות בקירת שמונה וביישובי אצבע הגליל בעקבות שישה שיגורים מלבנון. שלוש רקטות יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים ללא נפגעים או נזק.
7: מוקדם יותר הלילה התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו ללחימה מול איראן, חזר על ההישגים והדגיש כי המערכה עוד לא נגמרה.
9: הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית, פצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים, אותם פיתחה איראן, ואני רוצה לומר לכם, צריך להבין את זה, אלמלא עשינו זאת, לאיראן היום הייתה פצצת אטום לפחות אחת, המערכה טרם הסתיימה, אבל כבר עכשיו ברור ששינינו את ההיסטוריה.
7: ועל רקע המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפרסם ברשת החברתית שלו טרות' סושיאל פוסט וכותב, השמדנו את צבא איראן וההמשך יבוא. כמו כן, בריאיון ששודר בפוקס ניוז, איים פעם נוספת ואמר, אני לא הולך להיות סבלני עוד הרבה זמן. היום יסיים טראמפ את פרישותיו עם נשיא סין, וימרי חזרה לבית הלבן לסדרת התייעצויות. מוסיף פרטים, כתב דסק החוץ, תעסגי.
10: גם היום נפגשים הנשיא טראמפ ומקבילו שי בבייג'ין. לאחר ארוחת צהריים משותפת, צפוי טראמפ להמריא בחזרה לוושינגטון. אתמול דנו שני הנשיאים בנושאי מסחר, טכנולוגיה והמלחמה עם איראן. נשיא סין שי הגדיר את היחסים עם ארצות הברית כחשובים ביותר בעולם. הוא הזהיר כי התנהלות לא נכונה של ארצות הברית מול טיואן עלולה להיות מסוכנת ביותר ליחסים. טראמפ חשף כי שי הציע את עזרתו בהגעה להסכם מול איראן, וטען כי בסין מעוניינים גם הם בפתיחת מצר הורמוז על רקע היותה של סין הצרכנית הגדולה ביותר של נפט איראני.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בהיר ירד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, הוא ילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
14: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק דבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנוחי תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0000

0: 1-0-7.
1: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: קור!

0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: ערב שבת שלום לכולם, אז הנה רדיו כל רגע. אנחנו בפינתנו הקבועה, הולך עם ההלכה. שימו לב, לפעמים במהלך החיים אנחנו מוצאים את עצמנו טיפ-טיפה מעגלים פינה, לא תמיד ספרים דברים בדיוקם, טיפה מעלימים מן האמת. האם יש בזה בעיה הלכתית, גזל, גניבה, מה ההבדל בין גזל לגניבה? או מה האבון ומה המקור? אז יש כמה שאלות, נניח אני לא מדווח לחברת הביטוח על האמת האמיתית. אם אני עובד בבית מלון בחדר אוכל עובדים ומכניס חבר, מה זה גניבה דעת? מכרו לי דבר שזה גנוב, אז מה שאומרים כולם, הגונב מגנב פטור, זה באמת ככה? משחק קלפים, שש בש, רמי, אס זוכה, קינג בוכה, יש בזה גזל? אם אני מביא סביבון ואני מסובב ומשחים על כסף, יש בזה בעיה? אז בואו נעשה ככה, נעשה בדברים סדר. המקור שלנו, ספר ויקרא, לא תעשוק את רעך ולא תגזול. חכמנו אומרים, אבון גזל שקול כנגד שלוש העבירות החמורות, שפוכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. כל מי שקורא לקדוש ברוך הוא לא עונה לו. אתה יכול להמשיך לקרוא. עונש גזל חמור מכל העבירות. רבי אברהם בנו של הרמב״ם כותב, 10 שנות צום התקפחו על אכילה אחת של גזל. תראו כמה זה חמור העניין הזה של גזל. הגאון מבין לכותב, אתה לא תראה ברכה בלימוד שלך, אפילו אם הסמה אחת של גזל תקוע לך בבית. גזל מקטרק בראש, הוא המעכב הכי גדול של התפילות. הגמרא אומרת, הגשמים נעצרים על אבון הגזל. אתה לא יכול לקטוף מהעץ, ולא מהגינה, ולא בלי רשות. אפילו אדם אמר לך שלום ולא ענית לו, גם זה נקרא גזל. אני מוסיף, אפילו שמעכב ממון חברו אצלו, נקרא גזל. סתם שמרתי לו את הכסף ואני לא רוצה לתת לו כרגע, זה בעיה. אז נתחיל, אם אני לא מדווח לחברת ביטוח את האמת, הם מתקשרים ושואלים אותי שלום, בן כמה אתה, למה אתה, איך אתה, איזה גובה, מעשן? הוא אומר להם לא, מה לא, כולם יודעים שהוא מעשן. זה גזל. עשה תאונה עם האוטו וקיבל מכה בצד ואומר, אני אגיד להם כבר את כל הכנף, שיחליפו לי את כל הכנף. זה גזל. לא רק שזה גזל, זה גם שקר. אתה לא יכול לשקר לחברת ביטוח בנוגע למצבך הבריאותי כדי לקבל הנחה. אתה עובד בבית מלון, מכניס חבר לחדר אוכל. מה זה גזל? אם המלון לא של אבא שלך ואתה מכניס מישהו, זה גזל. אתה רוצה להוציא ארוחת בוקר? מארוחת בוקר, סליחה. לארוחת צהריים. אני אקח מהמלון רק כמה לחמים וגבינות שיהיה לה... גזל. המלון, מה העניין? הוא רוצה שאתה תקנה ארוחת ערב. או ארוחת צהריים. ואתה עושה קומבינה ומוציא. זה גזל. אז גם הדבר הזה הוא בעיה. אז מה שאמרנו גם, דיברנו על זה אז, אדם שמבקש מחבר שלו שיקנה לו כרטיס הגרלה ויתן לו כסף, בסדר. אני מדבר עכשיו כרגע על משחקים, שיחקתי בסביבון, אפילו על ממתקים, ואפילו על כסף, ואפילו כל בני המשפחה מוכלים, זה גזל. כל מה שמשחקים בלק ג'ק ו-21, גזל. מה שמותר זה משחק על מנת להחזיר בסוף. מה שהרווחתי אני מחזיר בסוף. אפילו להפוך קלפים, כמו שהיינו ילדים קטנים, להפוך קלפים, לתת מכה עם הרוח, עם היד, עם כפיים, זה חשש גזל. אתה לוקח גוגו ואומר לו, כמו האצופלי, מה יש לי ביד ימין, מה יש לי ביד שמאל, איפה זה נמצא, הוא צריך לנחש, גזל. כל הדברים האלה הם גזל, וזה מוביל לדברים חמורים שיצא לי לדבר עם נערים, נגיד בחצי שנה האחרונה, שכבר הגיעו לרמה של הימורים, שזה זעזע כל בית בישראל, אז אנחנו שמים גדרות. צריך להבין, לכולם, גדולים וקטנים כאחד, כתבת מגינה ציבורית, והמועצה, העירייה, מקפידה על זה, זה גזל. קנית כרטיס טיסה במחלקה רגילה, והיה פנוי במחלקת עסקים, ואמרת, אני רק אעבור למחלקת עסקים, אתה צריך לשלם את ההפרש. אפילו אם תחנה בחנייה של בעל הבית, שהוא לא בבית, והחנייה הפנויה, זה גזל. ניתן דוגמה בשונה מהגזל לגניבת דעת. אנחנו דיברנו בזמנו לגבי אנשים שנותנים רושם מוטעה כמו רכב ששווה 20,000 וצבעתי אותו ב-2,000 שקל ומחרתי אותו ב-40,000, אז יש בזה גניבת דעת, אני נותן פה רושם מוטעה. למה? כי הרמב״ם כתב, אסור לך להניג את עצמך בדברי חלקות ופיתוי, אחד בפה ואחד בלב. אתה לא יכול להגיד לחבר שלך, בוא תאכל אצלי, אתה יודע שהוא לא אוכל, בוא תיקח שוקולד, אתה יודע שהוא סקרתי, לא... זה צביעות. או תן לו מתנה, ואתה יודע שהוא לא יקבל. אפילו מילה אחת של פיתוי וגניבת הדעת, אסור. לגבי גניבה, ונסיים בזה, אדם שמכרו לו משהו שהוא גנוב, אז כל אחד יגיד לך, גונב מגנב פטור. אסור לך לקנות מי יהודי, או מלא יהודי, או מכזה או אחר, דבר גנוב. אסור לקנות ולסחור בדבר שחזקתו גנובה. אסור לקנות ממי שקנה מגנב. מה שאומרים גונב מגנב פטור זה רק מכפל, אבל את הקרן אתה חייב להחזיר. אז ככה, בעזרת השם, נקפיד על הכללים ועל החוקים. יהיה לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, בהצלחה מרובה ושבת שלום לכולם.
0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
2: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
0: אור הזוהר והקבלה.
3: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
4: מדהים, כבוד הרב.
0: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
5: אני רוצה לרצר לך ולמאזינים בשידור חי ולא הודיע שאני
6: בהיריון. בן פורת יוסף.
5: היית מדי התפרק ואני תחפרת אוני. ועל צדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
0: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצש בעשר.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
14: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו...

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. אזעקות נשמעו לפני כשעה בגליל התחתון בעקבות ירי רקטות מלבנון. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת שזוהה שיגור של רקטה אחת. מערכות ההגנה האווירית ביצעו עירות מוצלח. משט ענק עושה דרכו מטורקיה לעזה, ובמערכת הביטחון נערכים להשתלטות עליו. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: המשט שיצא אתמול ממרמריס שבטורקיה כולל לטענת המארגנים 54 כלי שיט וכמעט 500 משתתפים ממטרתו לשבור את המצור הימי הישראלי על עזה. חיל הים הטורקי ליווה את המשט עד ליציאה מהמים הכלכליים של טורקיה, והספינות יחברו לנוספות שיצאו מקריטים. המשט צפוי להגיע לשטח הימי של ישראל בין יום שני לשלישי, ובמערכת הביטחון מעריכים שההשתלטות על הספינות תהיה קשה, כיוון שהמשתתפים בו קיצוניים יותר ועלולים להגיב באלימות לחיילים.
0: למרות ההצעה לפיזור הכנסת, בקואליציה נמשכים המאמצים להעברת חוק הגיוס, כשהמטרה של ראש הממשלה נתניהו היא לרצות את יהדות התורה. מדווח פרשננו הפוליטי עמית סגל.
2: חברי הכנסת של הליכוד קיבלו בלילה האחרון טלפונים גם ממזכירות הממשלה וגם יושב ראש הקואליציה כדי לברר מה באמת תמונת המצב בנוגע לחוק הגיוס, האם יש רוב, האם יש יותר משבעה מורדים ואז החוק לא יכול לעבור או שיש פחות. מטרה של נתניהו היא לבוא לקראת יהדות התורה, להעביר את החוק ולמנוע את פיזור הכנסת כך שהבחירות יהיו בספטמבר אלא באוקטובר. האם הדבר הזה יכול לקרות? ספק גדול, החרדים רוצים מנתניהו תשלום במזומן, לא באשראי, ומתכוונים להעלות כבר בשבוע הבא את הצעת החוק לפיזור הכנסת. נתניהו צריך לפעול מהר מאוד ושונה מאוד כדי להצליח ולהפוך את הקערה.
0: בתוך כך, כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר, כי בעיתון החרדי יתד נאמן שמפורסם הבוקר, מפלגת דגל התורה מבהירה, על פי ההוראה שקיבלנו, אנו פועלים לפזר את הכנסת בהקדם. ולסיום, לראשונה, נבחרת ישראל בכדוריד שיחקה מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה, ולמרות ההפסד, היא עדיין תוכל להפיל לאליפות העולם, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיין.
3: נבחרת ישראל בכדוריד קיימה הלילה משחק היסטורי הראשון אי פעם מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה. זה אמנם הסתיים בהפסד 32-27 לספרד, אחת האימפריות הגדולות בתחום, אך זה משאיר סיכוי לקראת הגומלין שיתקיים מחר בערב גם כן בארגנטינה. חשוב לזכור כי המנצחת בסיכום שני המפגשים תעפיל לאליפות העולם שתתקיים בהמשך השנה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, וילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויבס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארך עורך הדין מאור לליאן המתמחה בגישור. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק דבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
10: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בבית העלמין באבשלום בשעה 1 בצהריים. יהי זכרו ברוך. אזעקות נשמעו הבוקר בגליל התחתון. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת כי זו השיגור של רקטה אחת מלבנון. מערכות ההגנה האווירית ביצעו יירוט מוצלח. משט ענק עושה דרכו מטורקיה לעזה, ובמערכת הביטחון נערכים להשתלטות עליו. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
11: המשט יצא אתמול ממרמריס שבטורקיה, כולל לטענת המארגנים 54 כלי שיט וכמעט 500 משתתפים, במטרתו לשבור את המצור הימי הישראלי על עזה. חיל הים הטורקי ליווה את המשט עד ליציאה מהמים הכלכליים של טורקיה, והספינות יחברו לנוספות שיצאו מקריטים. המשט צפוי להגיע לשטח הימי של ישראל בין יום שני לשלישי, ובמערכת הביטחון מעריכים שההשתלטות על הספינות תהיה קשה, כיוון שהמשתתפים בו קיצוניים יותר ועלולים להגיב באלימות לחיילים.
10: למרות ההצעה לפיזור הכנסת, בקואליציה נמשכים המאמצים להעברת חוק הפטור מגיוס, כשהמטרה של ראש הממשלה נתניהו היא לרצות את יהדות התורה, מדווח פרשננו הפוליטי, עמית סגל.
12: חברי הכנסת של הליכוד קיבלו בלילה האחרון טלפונים גם ממזכירות הממשלה וגם יושב ראש הקואליציה כדי לברר מה באמת תמונת המצב בנוגע לחוק הגיוס, האם יש רוב, האם יש יותר משבעה מורדים ואז החוק לא יכול לעבור או שיש פחות. מטרה של נתניהו היא לבוא לקראת יהדות התורה, להעביר את החוק ולמנוע את פיזור הכנסת כך שהבחירות יהיו בספטמבר אלא באוקטובר. האם הדבר הזה יכול לקרות? ספק גדול, החרדים רוצים מנתניהו תשלום במזומן, לא באשראי, ומתכוונים להעלות כבר בשבוע הבא את הצעת החוק לפיזור הכנסת, אז נתניהו צריך לפעול מהר מאוד ושונה מאוד כדי להצליח ולהפוך את הקערה.
10: בתוך כך כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי בעיתון החרדי יתד נאמן שמפורסם בבוקר, מפלגת דגל התורה מבהירה, על פי ההוראה שקיבלנו, אנו פועלים לפזר את הכנסת בהקדם. ולסיום, לראשונה, נבחרת ישראל בכדוריד שיחקה מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה, ולמרות ההפסד, היא עדיין תוכל להפיל לאליפות העולם. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
13: נבחרת ישראל בכדוריד קיימה הלילה משחק היסטורי הראשון אי פעם מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה. זה אמנם הסתיים בהפסד 32-27 לספרד, אחת האימפריות הגדולות בתחום, אך זה משאיר סיכוי לקראת הגומלין שיתקיים מחר בערב גם כן בארגנטינה. חשוב לזכור כי המנצחת בסיכום שני המפגשים תעפיל לאליפות העולם שתתקיים בהמשך השנה.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, וילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
17: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
21: חכם.

0: כפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 כפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: שלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, התארך עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
12: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני עולה כי סמוך לשעה 10 בלילה, נגב, זכרו לברכה, נפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במהלך לחימה באזור נהר הליטני. צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו במקום. הלווייתו תתקיים היום בבית העלמין באבשלום בשעה 1 בצהריים. יהי זכרו ברוך. אזעקות נשמעו הבוקר בגליל התחתון, כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת שזוהה שיגור של רקטה אחת מלבנון, מערכות ההגנה האווירית, ביצוע יירוט מוצלח. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יסיים יום את ביקורו בסין וישוב לבית הלבן לסדרת התייעצויות. בישראל נערכים גם לאפשרות של חזרה ללחימה, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
13: טראמפ מסיים היום את ביקורו בסין ושב לבית הלבן, שם יקיים דיונים עם יועציו הבכירים באשר לשאלה אם נחדש את הלחימה עם איראן ובאיזה אופן. בישראל עורכים שורת התייעצויות ומעלים את הכוננות לקראת אפשרות של פעולה צפויה בטווח הזמן המיידי. ההבנה בישראל היא שטראמפ צפוי בקרוב לקבל החלטה לאן הולכים, ואם יחליט על חזרה ללחימה, דברים עלולים לזוז במהירות. בצהל לא לוקחים סיכון ואלו גם הם את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר.
12: אחרי כמעט 7 שנים, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מודיעה לבית המשפט על עיכוב הליכים בתיק נגד יועציו של ראש הממשלה, עופר גולן ויונתן אוריך, בפרשת הטרדתו של עד המדינה, שלמה פילבר. הדבר צפוי להוביל לסגירת התיק. ולסיום, לראשונה, נבחרת ישראל בכדוריד שיחקה מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה, ולמרות ההפסד, היא עדיין תוכל להפיל לאליפות העולם, מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
14: נבחרת ישראל בכדוריד קיימה הלילה משחק היסטורי הראשון אי פעם מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה. זה אמנם הסתיים בהפסד 32-27 לספרד, אחת האימפריות הגדולות בתחום, אך זה משאיר סיכוי לקראת הגומלין שיתקיים מחר בערב גם כן בארגנטינה. חשוב לזכור כי המנצחת בסיכום שני המפגשים תעפיל לאליפות העולם שתתקיים בהמשך השנה.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, הוא ילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ, בשני תחול הקלה בעומס החום.
18: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
23: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי,
4: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק דבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בייסליין.

0: את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסעדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, אני אשמח.
2: פותח, ביי.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית.

0: ברית השירה על שפת הכנרת. 04-6720-699.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: כיוון לסדרת התייעצויות. בישראל נערכים גם לאפשרות של חזרה ללחימה, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: טראמפ מסיים היום את ביקורו בסין ושב לבית הלבן, שם מקיים דיונים עם יועציו הבכירים באשר לשאלה אם נחדש את הלחימה עם איראן ובאיזה אופן. בישראל עורכים שורת התייעצויות ומעלים את הכוננות לקראת אפשרות של פעולה צפויה בטווח הזמן המיידי. ההבנה בישראל היא שטראמפ צפוי בקרוב לקבל החלטה לאן הולכים, ואם יחליט על חזרה ללחימה, דברים עלולים לזוז במהירות. בצהל לא לוקחים סיכון ועלו גם הם את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר.
0: אחרי כמעט 7 שנים, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה היום לבית המשפט על עיכוב הליכים בתיק נגד מקורבי נתניהו, יונתן אוריך, עופר גולן וישראל איינורן, בפרשת הטרדתו של עד המדינה שלמה פילבר. כתבתנו יעל יפה מסבירה כי המהלך צפוי להוביל כמעט בוודאות לסגירת התיק. נזכיר כי על פי כתב האישום, באוגוסט 2019 הטרידו השלושה באמצעות רכב עם מערכת הגברה ושליחת אנשים מטעמם לכתובת ביתו של פילבר, בעקבות העדות שמסר כעד מדינה ושעתיד היה אמור למסור במשפטו של ראש הממשלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, הוא ילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ, בשני תחול הקלה בעומס החום.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי דקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי דקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, יתארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנוחי תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: 5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
5: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, בשעה זו מופעלות התרעות באבן מנחם ובשומרה שבגליל המערבי בעקבות חדירת כלי טיס עוין. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. במקביל, דובר צה"ל מעדכן על נפילה של כטב"ם בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. תושבי האזור דיווחו על פיצוץ במרחב ומציינים כי לא נשמעה התראה. בנוסף לכך, חיל האוויר ירד לפני שעה קלה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך מעדכן דובר צה"ל ומוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. מוקדם יותר, אזעקות נשמעו בגליל התחתון. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת שחיזבאללה שיגר רקטה אחת. מערכות ההגנה האווירית ביצעו אירוע מוצלח. בעוד כשעה תחל בבית העלמין באבשלום הלווייתו של סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני שנפל בקרב בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני עולה כי סמוך לשעה 10 בלילה, נגב, זכרו לברכה, נפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במהלך לחימה באזור נהר הליטני. צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו במקום.

0: צפויה בטווח הזמן המיידי. ההבנה בישראל היא שטראמפ צפוי בקרוב לקבל החלטה לאן הולכים, ואם יחליט על חזרה ללחימה, דברים עלולים לזוז במהירות. בצהל לא לוקחים סיכון ועלו גם הם את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר.
1: נציין שהאזעקות בשל חדירת כלי טיס UN מתרחבות גם לזרעית. אחרי כמעט 7 שנים, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה היום לבית המשפט על עיכוב הליכים בתיק נגד מקורבי נתניהו, יונתן אוריך, עופר גולן וישראל איינהורן, בפרשת הטרדתו של עד המדינה שלמה פילבר. כתבתנו יעל יפה מסבירה כי המהלך צפוי להוביל כמעט בוודאות לסגירת התיק. נזכיר כי על פי כתב האישום, באוגוסט 2019 הטרידו השלושה את פילבר באמצעות שליחת אנשים מטעמם וכלי רכב עם מערכת הגברה לביתו בעקבות העדות שמסר כעד מדינה ושעתיד היה אמור למסור במשפטו של ראש הממשלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, וילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
2: בן פורת יוסף.
4: בית עמד להתפרק ואני תחסרת מיני. והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים עונה לי.
1: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצש בעשר.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
13: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, התארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: 5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
5: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, לפני כשעה הופעלו התראות בגליל המערבי, בעקבות חדירת מספר חפני נפץ. הם נפלו בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, אין נפגעים. קודם לכן, דובר צהל התקן על נפילה של כתבם, גם הוא בסמוך לגבול עם לבנון. תושבי האזור דיווחו על פיצוץ במרחב וציינו כי לא נשמעה התראה. בנוסף לכך, חיל האוויר הירד מוקדם יותר מטרה אווירית חשודה, שזו עתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך מעדכן דובר צהל ומוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. הבוקר הזקות נשמעו בגליל התחתון. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת שחיזבאללה שיגר רקטה אחת. מערכות ההגנה האווירית ביצעו עירות מוצלח. ועל רקע האירועים, דובר צהל מעדכן כי צהל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור שבדרום לבנון. בשעה זו מובל עם נוחות בבית העלמין באבשלום, סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני שנפל בקרב בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני עולה כי סמוך לשעה 10, נגב, זכרו לברכה, נפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במהלך לחימה באזור נער הליטני. צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו במקום. יהי זכרו ברוך. בעוד כשעה צפוי טראמפ לסיים את ביקורו בסין ולהמריא חזרה לבית הלבן בוושינגטון. במהלך הביקור נועד טראמפ עם מקבילו הסיני, והשניים דנו במספר נושאים בהם גם המתיחות מול איראן. מוסיף פרטים כתב דסק החוץ, טל סגי.
6: גם היום נפגשים הנשיא טראמפ ומקבילו שי בבייג'ין. לאחר ארוחת צהריים משותפת, צפוי טראמפ להמריא בחזרה לוושינגטון. אתמול דנו שני הנשיאים בנושאי מסחר, טכנולוגיה והמלחמה עם איראן. נשיא סין שי

0: תקווה, צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו, ופינה אותו לבית החולים בלינסון שבעיר, עם חבלות בגפיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, וילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
4: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: וואי וואי וואי וואי וואי, איזו תוכנית הכנו לכם היום, כהרגלנו, שישי, אחת בצהריים, הקסם של הקסם של הקסם, הים תיכוני, מקווים שאתם מוכנים, ערוכים, דרוכים, בואו נצא לדרך!
1: קסם ים תיכוני, באולפן, אבי ריבי.
0: שלום, שלום, שלום! צהריים מצוינים, חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, גבירותיי, רבותיי, נסיכות, נסיכים, מה ענייני, אי, אי, אי, אי, מה שלומכם? פאפאפאם! קסם ים תיכוני, כמידי יום שישי בין 1 ל-2 בצהריים, מגיעים אליכם לשעה אחת ממוקדת, חזקה, עם מוזיקה נוסטלגית שמעלה כאן זיכרונות לתקופות, וואי וואי וואי וואי, איזה תקופות. מעטה ועד לשעה 2 אנחנו איתכם ברדיו כל רגע, 91.5, 96 FM, גם דרך האתר ניתן להתחבר, להאזין, 96 FM, COIL, שידורי הוט בטלוויזיה וזה תקין, בדקנו, 187, וגם דרך האפליקציה לא ירדה, גם באפסטור, גם בגוגל פליי, רדיו כל רגע בעברית, תתקינו. היום אנחנו נתקשר איתכם אך ורק דרך הוואטסאפ, מאזינות מאזינים. אז כל מי שרצה לדבר איתנו בשידור, תעבירו את השידור לוואטסאפ. אתם יכולים להקליט לנו הודעות קוליות, יכולים לכתוב לנו את הדשים שלכם, ואנחנו כמובן נתווך את זה לכל מי שרק תרצו. וויקיפדיה של איש אחד, ארז שלמה, כאן איתנו באולפן, הגיע במיוחד עם יופי של עריכה מוזיקלית. אגם ואיתי שלמה, מגבים אותנו מרחוק. החיים של אבא ואמא, דר בנימין ושי ריבי ההורסת עם אמא דקלה פינטו המאלפת. אז לא רק שנתקשר איתכם היום דרך הוואטסאפ, ואך ורק דרך הוואטסאפ, מאזינות מאזינים. כמובן שאתם מוזמנים, ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות, כל מה שבא לכם, וגם הודעות קוליות. 052-596-96, 052-596-96, זה מספר הוואטסאפ, לברכות, ההקדשות, האיחולים שלכם, וכמובן גם להודעות הקוליות. בנוסף לכל זה, בנוסף לכל זה, אנחנו היום מפנקים ארבעה מכם. מה זה אומר מפנקים? אז אם הקשבתם לנו בשבוע האחרון, בכלל בחודש האחרון, לא יודע מה איתכם, אני גר באפולה, ויש מקום שקוראים לו הגדול מכולם. ושם אני קונה את הפירות והירקות שלי, פעמיים שלוש בשבוע, חברים שלי שם כבר יודעים, כן? אז בגדול מכולם, פירות, ירקות וכל השאר, סניף אפולה כמובן, רחוב קהילת ציון 19, אם עדיין לא יצא לכם לבקר, הם החליטו לעשות מהלך שכל הירקות, לא רק מלפפון ועגבנייה וכל השאר עולים 10 שקלים, כן? כל הירקות ב3.90 שקלים. שמעתם נכון? כל הירקות ב3.90 שקלים, ואנחנו נותנים היום לארבעה מאזינים שיכתבו לנו בוואטסאפ בצורה הכי פשוטה, הגדול מכולם, הזול מכולם, ארבעה מכם יקבלו שובר על סך 100 שקלים, כל אחד כמובן. לכו עם השובר הזה ותתפנקו לכם בפירות, ירקות, מה שבא לכם, מתנת הגדול מכולם. שמעתם? הבנו? יופי, מצוין. אז אתם קודם לנו עכשיו בוואטסאפ, הגדול מכולם, הזול מכולם, שם מלא שלכם, מספר נייד ותעודת זהות, וכמובן מאיפה אתם? לקראת סוף התוכנית, אולי אתם תהיו בין הארבעה שיקבלו מאיתנו 100 שקלים לקניות, כמובן, בגדול מכולם. 100 שקלים, תעשו בהם כרצונכם. אתם לגמרי מוזמנים. 052-596-96, 052-596-96, הגדול מכולם, הזול מכולם, שם מלא, מספר נייד, תעודת זהות ומקום מגורים. כתבו לנו, תהיו בין הארבעה. נספר לכם כמובן בהמשך התוכנית. במילה אחת, אבי ריבי, זה אני. נפשי. עד לשעה 2 אנחנו

כמובן שצריך להגיד חג שמח, יום ירושלים. ואפרופו, עוד סיבה לשמוח, עידון יצחק הלוי היקר כותב לנו בשלישי, 19 למאי, שבוע הבא, אנחנו נחגוג פה 9 שנות שידור לקסם ים תיכוני. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. גדעון, הקורס יסתיים, בעזרת השם התעודה תגיע שבוע הבא. אין עליך, גדעון היקר, אין עליך, גדעון. ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. הוואטסאפ פתוח למסרים שלכם. לכל ההקדשות והברכות, 052-596-96, תרגישו בנוח לכתוב לנו, אני כמובן אתייחס להכל, וכמובן, כמובן, כמובן, שאם בא לכם ככה על הדרך, ככה לקבל מאיתנו לכבוד השבת, אתם כמובן תקבלו את זה בשבוע הבא, אבל ככה בהרגשה הטובה, שובר על סך 100 שקלים לקניות בגדול מכולם, סניף אפולה, כל מה שעליכם לכתוב לנו, זה בצורה הכי פשוטה, הגדול מכולם, הזול מכולם. אולי אתם תהיו בין הארבעה שקבלו מאיתנו לקראת סוף התוכנית 100 שקלים מתנת הגדול מכולם. ועכשיו, אם במקרה פספסתם, כל הירקות ב3.90 שקלים, שמעתם נכון, כל הירקות ב3.90 שקלים. אז קדימה, כתבו לנו, הגדול מכולם, הזול מכולם, שם מלא, מספר נייד, תעודת זהות, מקום מגורים. אנחנו רואים שאתם מתחילים פה רגע להניע לנו את הוואטסאפ, מצוין, מצוין, כמה דקות אנחנו נתייחס להכל, אני רואה, תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו. זה חוף קטן לאיתי שלמה משבוע שעבר. איתי, אתה יודע שזה הטכנאי ולא אני, כן? שלא יהיה פה יוונות, כן? זה החידוש. אייל גולן עם השיר האחרון. 052-596-96. כתבו, כתבו, כתבו בוואטסאפ. עוד מעט נספר לכם מי הארבעה שלוקחים מאיתנו 100 שקלים כל אחד מתנה. לגדול מכולם, סניף אפולה. רוצים לפנק אתכם על מלא, פשוט רוצים לפנק אתכם על מלא.

0: זה החידוש לשיר האחרון של אייל גולן.
1: הייתי הראשון, אז אשמור לך את השירה.
0: קסם ים תיכוני, בכל יום שישי אנחנו איתכם. עם מוזיקה נוסטלגית ים תיכונית, ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. רגע לפני הפרסומות, נמסור לישראל נחום היקר מטבריה, הבעלים של נעלי אילנה בטבריה. מיטב האיחולים, שפע ברכות למולדתך, מזל טוב, הרבה בריאות, עושר, המון הצלחה מהאוהב, נחמן יצחק, גם הוא מטבריה. אז כפי שאמרנו לכם בתחילת התוכנית, היום אנחנו מתקשרים אתכם אך ורק דרך הוואטסאפ, 052-596-96, ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. ואם על הדרך גם בא לכם להתפנק בשובר על סך 100 שקלים לקניות בגדול מכולם, פירות, ירקות וכל השאר, סניף אפולה, כל מה שעליכם לעשות זה ממש עכשיו, בזמן הפרסומות, לכתוב לנו הגדול מכולם, הזול מכולם, לצרף שם מלא, תעודת זהות, מספר נייד וכמובן מקום מגורים, ואולי גם אתם תהיו בין הארבעה שיקבלו מאיתנו בהמשך 100 שקלים מתנת הגדול מכולם. הפסקה קצרה לפרסומות, נשוב יחד עם רגב עוד שמחכה לנו וליאור פחי שמחכה לנו ועוד הפתעות שארז שלמה הכין לנו. אנחנו כבר איתכם, לא ללכת, לא ללכת.
2: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי,
5: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: קסם ים תיכוני עם

אז אם עדיין לא רשמתם לנו בוואטסאפ ובא לכם להתפנק על 100 שקלים מתנת הגדול מכולם, סניף הפעולה, כל מה שעליכם לעשות, מאזינות מאזינים, בצורה הכי פשוטה, הגדול מכולם, הזול מכולם, ואולי גם אתם תקבלו מאיתנו עוד מעט, עוד חצי שעה, פחות מחצי שעה, 100 שקלים לקניות בגדול מכולם, פירות, ירקות וכל השאר, סניף הפעולה. ואם במקרה פספסתם, אז כל הירקות ב3.90 שקלים, 052-596-96, הגדול מכולם, הזול מכולם, שם מלא, תעודת זהות, מקום מגורים, ואולי עוד מעט אתם תתבשרו שיש לכם 100 שקלים להתפנק ככה באיזה ארגז, מארז, פירות, ירקות, מפנק, מה שתרצו ב-100 שקלים הללו, 052-596-96, כמובן, ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות, אתם יכולים גם לכתוב לנו, וגם להקליט הודעה קולית, אנחנו נפרגן באהבה. וזה אחד היפים. נקדיש אותו לחברים היקרים בגדול מכולם. לשימון, עוזי, אדם, אבישי, וכל שאר האהובים שם. ליאור פחי עם שומר החומות. איזה להיט.

היי ושלום, אתה ביקשת תומר וקיבלת ליאור פח עם שומר החומות. אתם היום ככה ערים בוואטסאפ, מצוין, תמשיכו להניע לנו את הוואטסאפ 052-596-96. שלום לרון ומלכה ודניאל וזהבה וגדעון וכל השאר ואבי קרי מניו יורק. וואי וואי וואי וואי וואי, ראינו, תמשיכו, כמובן אני לא אמנה פה את כל השמות, זה ייקח קצת זמן. בכל מקרה 052-596-96, אם בא לכם לקבל מאיתנו מתנת הגדול מכולם באפולה, שובר על סך 100 שקלים לקניות, פירות, ירקות וכל השאר, כל מה שעליכם לעשות, לכתוב לנו עכשיו בוואטסאפ 052-596-96, הגדול מכולם, הזול מכולם, ואולי אתם תהיו בין הארבעה שיקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנת הגדול מכולם, סניף אפולה כמובן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90, ומה שקורה שם מהלך השבוע זה טירוף. אז תמשיכו לכתוב לנו, כמובן לא בזמן נהיגה, כן? תעצרו רגע בצד, כתבו, הגדול מכולם, הזול מכולם, שם מלא, תעודת זהות ומקום מגורים, ואולי גם אתם תקבלו עוד מעט מאיתנו מתנת הגדול מכולם. 100 שקלים, אלי לוזון. רוצה אותך ילדה. ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. הוואטסאפ זמין עבורכם. 052-596-96. תפגיזו!

אז אם במקרה עכשיו אתם נכנסים לגדול מכולם, אנחנו שם ברמקולים, ואבישי, ועוזי, ושימון, ואדם ידאגו לכם, עליי, עליי, עליי, כן, עליי. יש לכם עוד 20 דקות להיות אולי בין הארבעה שקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנת הגדול מכולם סניף אפולה, 052-596-96, כתבו לנו הגדול מכולם, הזול מכולם, שם מלא, תעודת זהות, מקום מגורים, ואולי אתם תהיו בין הארבעה, ארז שלמה יצטרך פה באופן כזה או אחר להחליט מי הארבעה שיקבלו מאיתנו 100 שקלים במתנה, מתנת הגדול מכולם, סניף אפולה כמובן, 05...

טוב, וגם קריית ים הצטרפו לאירוע, וגם נהריה רוצים, וגם כרמיאל וצפת. איזה יופי, איזה יופי. אתם יודעים לקבל דברים טובים.

ונעשה זאת כך, מאזינות מאזינים, מיד בסיומו של השיר הבא. נספר לכם מי הם ארבעת המאזינים שלוקחים מאיתנו שובר על סך 100 שקלים לקניות, פירות, ירקות וכל השאר, מתנת הגדול מכולם, סניף אפולה. אז מיד אחרי השיר הבא, ואתם גדולים שכתבתם ולקחתם חלק והשתתפתם, אל דאגה, אל דאגה, אנחנו נדבר עם מי שצריך, עם אביחי וסטי ושימון וכל השאר, ונפרגן לכם גם בתוכנית הבאה, נעשה ככל הניתן בעניין הזה. אנחנו מבינים שאתם על האירוע, ממש מבינים שאתם באירוע, האמת, יש לכם את כל הסיבות הנכונות. אז אחרי השיר הבא, נספר לכם מי הם הארבעה שלוקחים מאיתנו 100 שקלים מתנת הגדול מכולם. עכשיו, קבלו את זה. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. תקשיבו לסאונד המלוכלך הזה, ההקלטות של פעם, אין את זה כבר היום, אין. הכל חייב להיות מושלם ומסודר. פעם היו מקליטים אחרת. עליו השלום, המלך. עוד יום יבוא.

לא להאמין, לא להאמין. לפני פחות משעה הגעתי, לא הבנתי, לא הבנתי, מה קורה פה, מה קורה פה? אבל ככה זה, אתם מבינים, ככה זה כשנהנים, זה בדיוק כמו בחדר הטיפולים שלי. מתחילים פגישה ותוך רגע היא נגמרת.

וארז עדי, ארז עדי, שאני התקשרתי לבקש עוד שוברים, אבל זה מצריך אישור שלא ניתן לקבל אותו היום, אז נשאר רק בארבעה, כי הכמות של המאזינים פה באמת באמת גדולה, ואי אפשר שכולם יקבלו מה לעשות. זה היופי שבדבר הזה. אז נספר לארבעה מאושרים מתוך רשימה מאוד מאוד ארוכה ומכובדת של מאזינים שביקשו לקבל 100 שקלים לקניות, מתנת הר גדול מכולם, סניף אפולה. רון אוחיון מאפולה, ברכותינו. דניאל סקוטניק מאפולה, ברכותינו גם. תומר ז'אן מצפת, אלן תומר. וזהבה בר נתן מטבריה. ארבעה מאושרים, ארבעה שוברים. כל השאר חיבוק גדול מאיתנו. אני מבטיח לדבר עם מי שצריך ולנסות לארגן לכם גם בתוכנית הבאה עוד שוברים מתנת הגדול מכולם. אז תודה רבה לכולכם על השתתפותכם, חיבוק גדול, קחו הכל באהבה. אתם מביאים, אנחנו באים לכאן באמת רק בשביל לתת כמה שאפשר, אבל אי אפשר גם לתת לכולם, אתם יודעים, ככה זה עובד בדרך כלל. נגיד לכם תודה רבה וגדולה על ההזנה, תודה לומר לחברים היקרים בגדול מכולם, תודה לומר לארז שלמה, לאגם ואיתי שלמה, לחיים של אבא ואמא, הדר בנימין ושי ריבי. אני בפייסבוק בעברית אבי ריבי קואוצ'ר לחיים, עשו לייק, תהיו חברים. אין הרבה זמן לזה, בלי נדר פעם אחרת, מה לעשות, הזמן פה, איפה עוד שעה, איפה עוד שעה עכשיו להישאר, לא, זה לא עובד ככה, זה לא. דקלון סוגר, שבחי ירושלים, נעמתם לנו מאוד, אהובים שאתם כולכם. לי קוראים אבי ריבי, שבת שלום, שמרו על עצמכם, ביי.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארח עורך הדין מאור לליאן המתמחה בגישור. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: תושבי הפעולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 הפעולה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
11: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים,

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות הופעלו בגליל המערבי בעקבות חדירת מספר חפני נפץ. הם נפלו בשטח ישראל ובסמוך לגבול עם לבנון, אין נפגעים. קודם לכן דובר צהל התקן על נפילה של כתבם, גם הוא בסמוך לגבול עם לבנון. תושבי האזור דיווחו על פיצוץ במרחב וציינו כי לא נשמע התראה. בנוסף לכך, חיל האוויר יירט מוקדם יותר מטרה אווירית חשודה, שזו עתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך מעדכן דובר צהל ומוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. על רקע האירועים דובר צהל מעדכן כי צהל תוקף בשעה זו תשתיות של חיזבאללה בצור שבדרום לבנון. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין באבשלום סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני שנפל בקרב בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני עולה כי סמוך לשעה 10 בלילה, נגב זכרו לברכה נפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במהלך לחימה באזור נהר הליטני. צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו במקום. יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיים את ביקורו בסין במהלכו נועד עם מקבילו הסיני. השניים דנו במספר נושאים בהם גם המתיחות מול איראן. עם עלייתו למטוס לפני המראתו חזרה לוושינגטון, אמר הנשיא טראמפ לכתבים, מקובל עליי שאיראן תשעה את תוכנית הגרעין שלה ל-20 שנה, אבל זו חייבת להיות התחייבות אמיתית. מדד המחירים לצרכן עלה ביותר מ-1% בחודש אפריל בהשוואה לחודש מרץ, ובשנה האחרונה עלה המדד בכ-2%, מדווח כתבנו יובל שדה.
1: מדד המחירים לחודש אפריל עלה ב1.2%, בהתאם לתחזיות האנליסטים. נתון זה מוביל לכך שבשנה האחרונה עלה מדד המחירים ב1.9%. בכל הקשור לנדלן, מדד מחירי הדיור לחודשים פברואר-מרץ עלה ב3%.
0: בתאונת דרכים בין מכונית פרטית לאוטובוס בכביש 1, נפצע אנוש פעוט. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו ובעוד 3 פצועים נוספים במצב קשה ובינוני, ופינה אותם לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם שבירושלים. מוקדם יותר רוכב אופנוע בן 29 נפצע קשה בעת רכיבה בפתח תקווה, ופונה לבית החולים בלינסון שבעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, הוא ילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
5: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות הביאה בוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד, 450 גרם, רק ב-39 שקלים. פוך זוגי, 450 גרם, רק ב-69 שקלים. קרית שינה, רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: כפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 כפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מבוכי תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
5: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: לך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לבשר לך
2: ולמאזינים בשידור
4: חי
2: ולהודיע
4: שאני
2: בהיריון. בן פורת יוסף.
4: היית מדהים.
1: פרק ואני אתחפרת ממני, והצדיק הגדול
4: ביותר, הרב אפרים
1: ענה לי. אור הזוהר והקבלה, עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-16.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
1: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות הופעלו בגליל המערבי בעקבות חדירת מספר חפני נפץ. הם נפלו בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, אין נפגעים. קודם לכן דובר צהל עדכן כי על נפילת כתבם, גם הוא בסמוך לגבול עם לבנון, תושבי האזור דיווחו על פיצוץ במרחב וציינו כי לא נשמע התראה. בנוסף לכך, חילה וירירת מוקדם יותר מטרה אווירית חשודה, שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך מעדכן דובר צהל, הוא מוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. על רקע אירועים, דובר צהל מעדכן כי צהל תוקף בשעה זאת תשתיות של חיזבאללה בצור שבדרום לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיים את ביקורו בסין במהלכו נועד עם מקבילו הסיני. השניים דנו במספר נושאים בהם גם המתיחות מול איראן. לפני אמרתו חזרה לוושינגטון אמר הנשיא טראמפ לכתבים, מקובל עליי שאיראן תשעה את תוכנית הגרעין שלה ל-20 שנה, אבל זו חייבת להיות התחייבות אמיתית. מדד המחירים לצרכן עלה ביותר מ-1% בחודש אפריל בהשוואה לחודש מרץ, ובשנה האחרונה עלה המדד בכ-2%, מדווח כתבנו יובל שדה.
3: מדד המחירים לחודש אפריל עלה ב1.2%, בהתאם לתחזיות האנליסטים. נתון זה מוביל לכך שבשנה האחרונה עלה מדד המחירים ב1.9%. בכל הקשור לנדלן, מדד מחירי הדיור לחודשים פברואר-מרץ עלה ב3%.
2: נקבע מותה של הפעוטה בת החודש שנפצע בתאונת הדרכים בכביש 1. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה לטיפול בבית החולים שערי צדק עם פגיעה רב מערכתית, תוך ביצוע פעולות החייה, אך כאמור, לאחר מכן נקבע מותה. מלבדה פונו מהזירה עוד 3 פצועים בשנות ה-30 לחייהם במצב קשה, עם חבלות בראש, בחזה ובגפיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה ופירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, וילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה ופירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ התייחס למגעים עם איראן לפני שעה קלה, ואמר כי מקובל עליו שאיראן תשעה תוכנית הגרעין ל-20 שנה. את הדברים אמר לכתבים על המטוס בדרכו חזרה מהביקור הרשמי בסין. עוד אמר כי זו חייבת להיות התחייבות אמיתית. טראמפ גם דחה את הדיווחים שלפיהם איראן שמרה על יכולותיה בעניין תוכנית הטילים, וטען כי 80% מהיכולות הללו הושמדו. הנשיא האמריקני התייחס גם להסרת הסנקציות, ואמר כי בימים הקרובים יקבע האם אלה תוסרנה מחברות נפט סיניות הרוכשות נפט איראני. נמשכת פעילות צהל בגבול הצפוני. לפני זמן קצר חיל האוויר ירת רקטה ששוגרה לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. עוד מעדכן דובר צהל כי הכוחות תוקפים כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור שבדרום לבנון. ובתוך כך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיע לתרגיל פתע בגבול המזרחי. אחד מהלקחים העיקריים מטבח 7 באוקטובר הוא הצורך במוכנות גבוהה ומתמדת למתקפת פתע בגבולותינו מרמת המחלקה ועד למטכ"ל, כך אמר זמיר. פעוטה כבת חודש נהרגה בתאונת דרכים קשה בין מכונית פרטית לאוטובוס בכביש 1. מצבה הוגדר תחילה אנוש, וצוותי מד"א ביצעו בפעולות החייאה בדרכם לבית החולים. כתבתנו ענבר טוויזר מוסיפה כי מזירת התאונה פונו גם 3 מבוגרים למרכז הרפואי הדסה עין כרם. שני גברים ואישה בשנות ה-30 לחייהם מצבם מוגדר קשה, והם סובלים מחבלות בראש, בחזה ובגפיים. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 נהרגו 26 ילדים בתאונות דרכים. מדד המחירים לצרכן עלה ביותר מ-1% בחודש אפריל בהשוואה לחודש מרץ, ובשנה האחרונה עלה המדד בכ-2%, מדווח כתבנו יובל שדה.
6: מדד המחירים לחודש אפריל עלה ב1.2% בהתאם לתחזיות האנליסטים. נתון זה מוביל לכך שבשנה האחרונה עלה מדד המחירים ב1.9%. בכל הקשור לנדלן, מדד מחירי הדיור לחודשים פברואר-מרץ עלה ב3%.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, הוא ילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.
0: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
5: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נמשכת פעילות צהל בגבול הצפוני לפני זמן קצר, חיל האוויר יירת רקטה ששוגרה לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. עוד מעדכן דובר צהל כי הכוחות תוקפים כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור שבדרום לבנון. צהל ערך היום את בוחן הרמטכ"ל גופרית ואש לבחינת מוכנות הכוחות לאירוע מתפרץ בגבול המזרחי. במסגרת התרגיל תורגלו תרחישי חדירה ליישובים, התמודדות עם רחפנים ואירועים מורכבים במרחבי מלונות ומפעלי ים המלח לצד הקפצת כוחות ושיתוף פעולה אוויר יבשה. מטוסי ומסוקי קרב ביצעו עשרות תקיפות אוויריות בזמן קצר, וכוחות מיוחדים של חיל האוויר תרגלו חדירת מחבלים לבית מלון במרחב אזרחי. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר, אחד מהלקחים העיקריים מטבח 7 באוקטובר הוא הצורך במוכנות גבוהה ומתמדת למתקפת פתע בגבולותינו מרמת המחלקה ועד למטכ"ל. פעוטה כבת חודש נהרגה בתאונת דרכים קשה בין מכונית פרטית לאוטובוס בכביש 1. מצבה הוגדר תחילה אנוש, וצוותי מד"א ביצעו בה פעולות החייאה בדרכם לבית החולים. כתבתנו ענבר טוויזר מוסיפה כי מזירת התאונה פונו גם שלושה מבוגרים למרכז הרפואי הדסה עין כרם, שני גברים ואישה בשנות ה-30 לחייהם, מצבם הוגדר קשה והם סובלים מחבלות בראש, בחזה ובגפיים. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 נהרגו 26 ילדים בתאונות דרכים. שני גברים נפצעו היום באירוע ירי בתמרה. לפי מעדה, בשעות הצהריים התקבל דיווח על שני פצועים בעיר. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים רמב״ם גבר בן 39 במצב בינוני עם פציעות ירי, וגבר בן 55 במצב קל עם פציעות ירי גם הוא. נסיבות האירוע נבדקות. ידיעה שהעביר כתבנו אור רביד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, וילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
9: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
13: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: 91.5
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים.
5: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אזעקות נשמעות בשעה זו באזור הצפון בנהריה, עוד קודם לכן נשמעו התראות גם במשגב עם בעקבות חשש לחדירת כתבם. זאת במקביל לדיווחים בתקשורת בלבנון כי צהל תוקף בשעות האחרונות באמצעות מטוסי קרב כפרים בדרום המדינה. מוקדם יותר חיל האוויר ירת רקטה ששוגרה לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. צהל ערך היום את בוחן הרמטכ"ל גופרית ואש לבחינת מוכנות הכוחות לאירוע מתפרץ בגבול המזרחי. במסגרת התרגיל תורגלו תרחישי חדירה ליישובים, התמודדות עם רחפנים ואירועים מורכבים במרחבי מלונות ומפעלי ים המלח, לצד הקפצת כוחות ושיתוף פעולה אוויר יבשה. מטוסי ומסוקי קרב ביצעו עשרות תקיפות אוויריות בזמן קצר, וכוחות מיוחדים של חיל האוויר תרגלו חדירת מחבלים לבית מלון במרחב אזרחי. הרמטכ"ל זמיר התייחס בתרגיל לסערת הפצ'ים על מדי צהל והדגיש את חשיבות המשמעת.
7: דגל ישראל, זה הדגל שנשבענו עליו, הוא סמל יהודי, ציוני וישראלי. ולהבין שהדרך לניצחון עוברת דרך צבא ממושמע, קשיר, מאומן, עם רוח לחימה ועם תחושת שליחות גדולה מאוד. וזה צהל.
6: פעוטה כבת חודש נהרגה בתאונת דרכים קשה בין מכונית פרטית לאוטובוס בכביש אחת. מצבה הוגדר תחילה אנוש וצוותי מד"א ביצעו בפעולות החייאה בדרכם לבית החולים. כתבתנו ענבר טוויזר מוסיפה כי מזירת התאונה פונו גם שלושה מבוגרים למרכז הרפואי הדסה עין כרם. שני גברים ואישה בשנות ה-30 לחייהם, מצבם מוגדר קשה והם סובלים מחבלות בראש, בחזה ובגפיים. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 נהרגו 26 ילדים בתאונות דרכים. שני גברים נפצעו באירוע ירי בתמרה. לפי מגן דוד אדום, בשעות הצהריים מתקבל דיווח על שני פצועים בעיר. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים רמב״ם, גבר בן 39 במצב בינוני וגבר בן 55 במצב קל, שניהם עם פציעות ירי. נסיבות האירוע נבדקות. ידיעה שהעביר כתבנו אור אביד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: ערב טוב ושבת שלום, אנחנו ממשיכים מזג אוויר נוח בשעות הקרובות, מעונן עם ירידה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם בתחילת היום, יותר בצפון ובאזור מישור החוף. בהמשך בראשון תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבים, עומס חום כבד. בהמשך השבוע ירידה בטמפרטורות.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
6: גם בשעה זו עדיין נשמעות התראות בגבול הצפון, באזור בצת, לימן, נהריה, בעקבות חדירת כלי טיס עוין. את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
15: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לבוא

0: 5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.

0: בתולה. היכנסו למרחב המוגן.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ושבת שלום, באולפן טליה כהן עם החדשות. ההתראות רבות נשמעו בצפון בשעה האחרונה, מצה"ל מעדכנים כי כלי טיס אחד יורט וכמה נפלו בשטח פתוח. שרון קנובליך כתבתנו.
2: כחמישה כתב"מים שוגרו לעבר קו העימות, אחד מהם יורט בהצלחה על ידי לוחמי הגנה אווירית, והיתר נפלו בשטחים פתוחים. בצהל לא פירטו בשלב זה כמה שוגרו לאיזה אזור. במקביל, בראש הנקרה פרצה שריפה קטנה בעקבות שברי עירות. גורמי הביטחון ביישוב התקנו את התושבים כי האירוע טופל במהירות, האש קופתה ואין חשש להתפשטות נוספת. גם בקירת שמונה הותרו שתי זירות של שברי עירות בעיר, לא דווח על נפגעים.
1: ובדקות אלו שוב התראות באזור מטולה בשל חדירת כלי טיס עוין. צהל ערך היום את בוחן הרמטכ"ל גופרית ואש לבחינת מוכנות הכוחות לאירוע מתפרץ בגבול המזרחי. במסגרת התרגיל תורגלו תרחישי חדירה ליישובים, התמודדות עם רחפנים ואירועים מורכבים במרחבי מלונות ומפעלי ים המלח, לצד הקפצת כוחות ושיתוף פעולה אוויר יבשה. הרמטכ"ל זמיר התייחס בתרגיל לסערת הפצ'ים על מדי צה"ל והדגיש את חשיבותה של המשמעת.
3: דגל ישראל, זה הדגל שנשבענו עליו, הוא סמל יהודי, ציוני וישראלי. ולהבין שהדרך לניצחון עוברת דרך צבא המושמע, כשיר, מאומן, עם רוח לחימה ועם תחושת שליחות גדולה מאוד. וזה צה"ל.
1: פעוטה כבת חודש נהרגה בתאונת דרכים קשה בין מכונית פרטית לאוטובוס בכביש אחת. מצבה הוגדר תחילה אנוש וצוותי מד"א ביצעו בפעולות החייאה בדרכם לבית החולים. כתבתנו ענבר טוויזר מוסיפה כי מזירת התאונה פונו גם שלושה מבוגרים למרכז הרפואי הדסה עין כרם. שני גברים ואישה בשנות ה-30 לחייהם, מצבה מוגדר קשה והם סובלים מחבלות בראש, בחזה ובגפיים. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 נהרגו 26 ילדים בתאונות דרכים. שני גברים נפצעו באירוע ירי בתמרה. על פי מעדה בשעות הצהריים התקבל דיווח על שני פצועים בעיר, חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים רמב״ם, גבר בן 39 במצב בינוני וגבר בן 55 במצב קל, שניהם עם פציעות ירי. נסיבות האירוע עדיין נבדקות. ידיעה שהעביר כתבנו אור רביד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: ערב טוב ושבת שלום, אנחנו ממשיכים מזג אוויר נוח בשעות הקרובות, מעונן עם ירידה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם בתחילת היום, יותר בצפון ובאזור מישור החוף. בהמשך בראשון תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבים או מסחום כבד. בהמשך השבוע ירידה בטמפרטורות.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: ולפני דקות אחדות נשמעו שוב התראות במטולה ובקריית שמונה בשל חשד לחדירת כלי טיס עוין. את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תאומים חיפושיות עם מודי זנדברג.
1: חדירת איתי סרויין. כפר יובל.
2: ייכנסו למרחב המוגן.

התקליטים של הביטלס מוכרים לכולם, אבל לא כולם יודעים שיש הבדלים בין הגרסאות. הגרסה האמריקאית של התקליט לעומת הגרסה הבריטית שלו יכולה להכיל שירים אחרים. לא תמיד נכללו אותם השירים בתקליטים, למרות ששם התקליט היה זהה. בימים ההם של שנות ה-60, כשהכפר הגלובלי היה בשלבי הקמה ראשוניים, ואפילו לא ידעו איך מאייתים את המילה אינטרנט, אספן בריטי או אמריקאי היה מרגיש גאה כשהחזיק ביד תקליט של הביטלס שהגיע מעבר לים. השם אולי היה זהה, אבל התוכן וגם הצורה של העטיפה היו שונים.

בתחילת קיץ 1966, הביטלס היו באמצע סיבוב והופעות עולמי שהוכיח שההערצה והקסם לא פגו. מסיבה זו, ואולי מתוך חשש נוכח כל מיני תקלות שונות ומשונות שהראו, החליטה חברת קפיטול האמריקאית, החברה שתחת התווית שלה הוצאו כל תקליטי הביטלס בארצות הברית, להוציא תקליט חדש של הביטלס.

הואיל ולא היה בנמצא חומר חדש של ממש, חברת קפיטול החליטה להוציא תקליט של הביטלס שיכלול בעצם שירים משלושת התקליטים האחרונים שלהם, שחלקם לא יצאו בגרסאות האמריקאיות של אותו תקליט. הם בחרו לקרוא לתקליט בשם שאמור למשוך את הקהל, Yesterday and Today, שכמובן המילה Yesterday היא זאת שקובעת כי זה היה ממש אחרי שיסטדי הפך להיות הלהיט מספר אחת של הביטלס, הלהיט הכי מפורסם שלהם, לפחות עד אותו היום.

חברת קפיטול שלחה את הצלם רוברט וייטקר, צלם אוסטרלי, לצלם את הביטלס באנגליה. התוצאות רק הוסיפו לשורת שערוריות שליוותה את הביטלס במסע ההופעות העולמי שלהם באותם הימים. אבל כמו בהרבה דברים אחרים, פורנוגרפיה היא עניין של גיאוגרפיה, ושערוריה היא גם פונקציה של זמן. מה שאז נראה היה כדבר נועז, יכול להיות שהיום היה עובר על סדר היום בלי שמישהו היה מתרגש בכלל.

וייטקר לא רצה לצלם את הביטלס כמו אלילי נוער בתמונות שהיו רגילים לצלם אותם עד אותם ימים. הוא רצה קצת לנפץ את המיתוס הזה שלהם, להראות פן אחר באישיות של הביטלס, או אם תרצו פן אחר באלילות שלהם. הוא צילם כמה סטים של תמונות, אבל זאת שנבחרה בסוף הייתה של הביטלס, חלקם עומדים, חלקם יושבים, כשהם לבושים בחלוקי קצבים. בתור אביזרי קישוט, הביטלס אחזו גושי בשר אדומים מדממים וחלקים של בובות שנתלשו ראש, יד, רגל ועליהם צריבות של סיגריה. התמונה פורסמה באנגליה, היא לא זכתה לעדים מי יודע מה, אבל באמריקה היא נקטלה וזכתה לכינוי גרסת הקצבים.

אלן ליבינגסטון, שהיה אחראי בחברת קפיטול על התקליטים של הביטלס, ראה את העטיפה לפני שהתקליט יצא לשוק, ועיניו חשכו. הוא צלצל לביטלס, ניסה לשכנע אותם להחליף את העטיפה בעטיפה אחרת, אבל הביטלס אמרו לו בצורה מאוד מאוד ברורה, לא, זה מה שאנחנו רוצים. אז הוא הרים ידיים, וכך התגלגל התקליט אל השווקים.

חברת קפיטול החלה להפיץ עותקים מהתקליט Yesterday and Today במה שקרוי גרסת הקצבים. קודם כל שלחו אותם לכל מיני DJs באמריקה. זרם המחאות הלך וגאה, והחברה הבינה שיש בעיה. קפיטול רקורדס זימנה ישיבת חירום.

קפיטל רקורדס פחדו מצד אחד להרגיז את הביטלס, לפגוע בחירות האומנותית שלהם, ללכת כנגד הרצון שלהם כלהקה, כיוצרים, ומצד השני, הפחד היה שדעת הקהל האמריקאית פשוט תקטוש אותם. החשש הזה היה הרבה יותר רחב מבחינה כלכלית מהחשש להרגיז את הביטלס, כי פגיעה בחברת קפיטל יחתה להיות פגיעה בכל מה שקפיטל רקורדס מציעה לשוק האמריקאי. הביטלס היו אמנם הכוכבים, אבל הם היו אך ורק להקה אחת.

אז למה הביטלס כל כך התעקשו על העטיפה הזאת של התקליט Yesterday and Today? עטיפה כל כך חריגה ובוטה, בהתחשב במה שמקובל באמצע שנות ה-60. יש אומרים שזה עניין של אגו, ברגע שהם בחרו בתמונה הזאת או ברעיון הזה של רוברט וילקר, הם לא רצו שחברת התקליטים שמסמנת את הממסד תכתיב להם איך ייראה התקליט. אחרים אומרים שפול מקארטני, בעיקר פול מקארטני, ראה בכך סמל של מחאה כנגד מלחמת וייטנאם.

חברת קפיטול משכה חזרה 750 אלף עותקים של התקליט במהלך סוף שבוע אחד. היא החליפה את העטיפה של התקליט בעטיפה אחרת, סטנדרטית בהחלט, שרואים בה את הביטלס עומדים מסביב למזוודה. שם התקליט וגם התקליט עצמו כמובן נותרו ללא שינוי. Yesterday and Today, גרסה 2.

במרבית המקרים הושמדו העטיפות הישנות, אבל לא בכל המקרים. כמה מהדי-ג'ייז שקיבלו את התקליט ובעלי חנויות תקליטים שמרו אותו. בחלק מהמקרים הדביקו על העטיפה הישנה את העטיפה החדשה כדי לחסוך בעלויות. מה שלא יהיה, התקליט הזה הפך להיות פריט הספנות יקר ערך. יש כאלה שנמכרים בלמעלה מ-$125,000. יש כאלה שקונים את התקליט עם העטיפה החדשה ועושים כל מה שרק אפשר על מנת לקלב אותה ולקבל ולמצוא את העטיפה שמתחת, ששווה, כפי שאמרתי, המון כסף.

Yesterday and Today הגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי. הוא הגיע לשם בתור תקליט שעשה היסטוריה. עלות התקליט וההחלפה שלו הסתכמה ביותר מ-200 אלף דולר. זה כולל כמובן את האיסוף, את החלפת העטיפה או ההדבקה עליה. מהסיבה הזאת, למרות שהוא הגיע למקום הראשון במצעד המחירות האמריקאי, הוא היה התקליט היחיד אי פעם שהגיע לשם כשהוא מפסיד כסף.

0: האלבום Yesterday and Today היה ציון דרך, במובן הזה שהביטלס שברו במוסכמות. הם לא היו עוד אותם ארבעה צעירים לבושים בחליפות, אמנם עם שיער ארוך, נחמדים, חביבים, ששרים ומקבלים בתמורה אהבה, צרחות והערצה עיוורת. הם הרימו דגל אחר, דגל של לשונות, דגל של...
1: כל רגע 96-91-5
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים כן, קבוע לשלוש שנים כוכבית 2031 סלקום, כפוף לתקנון לתוכנית שבמבצע
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ושבת שלום, באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי למעלה משעה של אזעקות בצפון, בצהל עדכנו כי ההתרעות הופעלו בשל חדירת כעשרה כטב"מים. שני כלי טיס יורטו ונוספים נפלו בשטח פתוח על פי מדיניות. כמו כן זוהו נפילות במרחב מטולה וקריית שמונה. אי נפגעים, שרון קנובליך כתבתנו.
7: כחמישה כתב"מים שוגרו לעבר קו העימות, אחד מהם יורט בהצלחה על ידי לוחמי הגנה אווירית, והיתר נפלו בשטחים פתוחים, וצהל לא פרטו בשלב זה כמה שוגרו לאיזה אזור. במקביל, בראש הנקרה פרצה שריפה קטנה בעקבות שברי עירות, גורמי הביטחון ביישוב התקנו את התושבים כי האירוע טופל במהירות, האש קופתה ואין חשש להתפשטות נוספת. גם בקרית שמונה הותרו שתי זירות של שברי עירות בעיר, לא דווח על נפגעים.
6: הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שוחח היום עם מפקדים על חיזוק יסודות הצבא וחשיבות המשמעת והתייחס גם לסערה סביב הלוחם שנשפט למחבוש אחרי שענד פץ' משיח. השיחה התקיימה במהלך תרגיל הפתע המטכ"לי גופרית ואש שנערך במרחב הגבול המזרחי.
8: דגל ישראל, זה הדגל שנשבענו עליו, הוא סמל יהודי, ציוני וישראלי, ולהבין שהדרך לניצחון עוברת דרך צבא ממושמע, קשיר, מאומן, עם רוח לחימה ועם תחושת שליחות גדולה מאוד. וזה צהל.
6: שני נערים נפצעו באירוע דקירה באזור רהט. הם הובאו למרפאה מקומית. נער בן 16 מוגדר במצב קשה בהכרה עם פציעות חודרות, וצעיר בן 18 במצב קל. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו להם טיפול רפואי, ופינו אותם למרכז רפואי סורוקה, כך מעדכן כתבנו אור רביד. הזמר אייל גולן מגיב לראשונה בפוסט באינסטגרם להחלטת הפרקליטות להשלים את החקירה בפרשת משחקי חברה ולבדוק את הדלפת הסרטונים מחקירתו. בהתייחס לסרטונים שפורסמו טען גולן כי אין בהם חידוש וכי הם אינם צריכים להפתיע את הערכאות המשפטיות. לדבריו, בית המשפט כבר צפה בחומרים וקבע כי מדובר בתרגילי חקירה. גולן צפוי להיחקר בקרוב במסגרת שתי הפרשות. כתבתנו נועם כהן מזכירה כי למרות שעל פי הדיווחים חלה התיישנות על התלונה החדשה בגין מעשה מגונה, במשטרה ובפרקליטות הוחלט להמשיך בבדיקות במטרה לבחון את האפשרות לחזק את התיק המרכזי בפרשת משחקי חברה. ומיד באולפן שישי בערוץ 12, חשיפה העדות של לוחם עוקץ על הכלבה שהקליטה את שלושת החטופים שנהרגו מאש צהל. מה שמעו הלוחמים בזמן אמת. וגם רגע לפני גמר האירוויזיון, יובל רפאל מיוצרי מישל ונציגתנו בשנה שעברה בריאיון מיוחד מווינה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ערב טוב ושבת שלום, אנחנו ממשיכים מזג אוויר נוח בשעות הקרובות, מעונן עם ירידה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם בתחילת היום, יותר בצפון ובאזור מישור החוף. בהמשך בראשון תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבים, עומס חום כבד. בהמשך השבוע ירידה בטמפרטורות.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
17: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: 91.5 FM.
1: Yeah. Nah.

0: 105.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים.
5: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הודיעו כי צהל התנקש במפקד הזרוע הצבאית של חמאס בשכונת רימל שבעזה. אז עדין אל חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל. הוא החזיק בשבי את חטופינו באכזריות קשה וסירב ליישם את ההסכם שהוביל נשיא ארצות הברית טראמפ לפירוק חמאס מנשקו ולפירוז רצועת עזה, כך נמסר בהודעה משותפת. אישור הדרג המדיני להתקיפה ניתן לצהל לפני כשבוע וחצי. בתוך זמן קצר מרגע קבלת המודיעין על ידי גורמי המודיעין בפיקוד הדרום ובאמן, אודות מיקומו העדכני של חדד, מטוסי חיל האוויר המריאו לתקיפה. חדד הוא המפקד הצבאי הבכיר ביותר של ארגון הטרור חמאס, ובכיר חמאס האחרון שנותר ברצועת עזה, שהיה ממובילי הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. שורד את השבי לירי אלבג, שהוחזקה בידיו במנהרות החמאס, שיתפה בתחושותיה באולפן שישי בערוץ 12.
7: הוא החזיק בנו, היינו במנהרות שלו, והוא אחד מאדריכלי השביעי באוקטובר, הוא אחראי להרבה סבל. הוא היה זה שהיה אחראי על החטיפה שלנו ועל ההחזקה שלנו, ובדיוק מה שרשמתי זה כל קל ביג'יומו.
6: כעשרה כתבאמים שוגרו לעבר יישובי קו העימות, אזעקות הופעלו בשורה נרחבת של יישובים, ושתי נפילות זוהו בקריית שמונה ובמטולה. כתבתנו בחיפה ובהצפון, שרון קנובליך מדווחת.
8: בתוך כשעה כעשרה כתבאמים שוגרו לעבר יישובי הצפון, שניים מהכתבאמים יורטו בהצלחה, והיתר נפלו בשטחים פתוחים. בסך הכל, שלוש זירות נפילת שברי יירוט הותרו, בגליל העליון, בקריית שמונה ובמטולה, בסמוך לראש הנקרה בגליל המערבי, ללא נפגעים. זאת יממה אחרי פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה, שבה נפצעו ארבעה בני אדם, בהם פצוע אנוש, שעדיין נלחם על חייו.
6: משרד המשפטים האמריקני יבקש לגזור עונש מוות על הגבר המואשם בירי בשני עובדי שגרירות ישראל בוושינגטון בשנה שעברה, כך דווח ב-AP. מבצע הפיגוע אליאס רודריגז ניצב כעת בפני אישומים פדרליים בגין פשע שנאה ורצח. כתבנו אסף יחזקאלי מזכיר כי בפיגוע במאי אשתקד נרצחו בני הזוג ירון לישנסקי ושרה מילגרם לאחר שיצאו מאירוע במוזיאון היהודי. שני נערים נפצעו באירוע דקירה באזור רהט, הם הובאו למרפאה מקומית בעיר, נער בן 16 מוגדר במצב קשה בהכרה עם פציעות חודרות, וצעיר בן 18 במצב קל. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם למרכז הרפואי סורוקה, כך מעדכן כתבנו אור אביד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל ממונבעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ערב טוב ושבת שלום, אנחנו ממשיכים מזג אוויר נוח בשעות הקרובות, מעונן עם ירידה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם בתחילת היום, יותר בצפון ובאזור מישור החוף. בהמשך בראשון תחול התחממות ניכרת, מזג אוויר שרבים או מסחום כבד. בהמשך השבוע ירידה בטמפרטורות.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
0: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
16: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.